In dydy li gwan gwyddi yn tai, ti'n jwn pang yw'n mwm yn sien sa bw song, pang sa bw yw dy gyr chiw, sien so ting.